medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Mag Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš djački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji djački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Mag Radija.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka famo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
2: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
3: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
2: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
4: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
5: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema, i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Mag Radija.

vanvremenski hitovi za sve generacije. Tvoj magični Mag

0: Slušate Mag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice.
1: Prve i prave informacije Mag Radija. Minut prije svih.
2: Nulta tolerancija na nasilje nad djecom. Škole u Crnoj Gori dobijaju jasna pravila. Vlada predložila od januara rast zarada u Crnoj Gori. Ulaskom u EU građani će jeftinije kupovati polovne automobile iz država članica. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Smjernice za postupanje u slučajevima rodno zasnovanog i seksualnog nasilja nad djecom važan su korak ka dosljednoj zaštiti djece od nasilja i svaka škola mora da postupa na isti, jasno propisan način, saopšteno iz Centra za ženska prava. Kazali su da se više od 100 direktora osnovnih i srednjih škola upoznalo sa novim smjernicama za postupanje obrazovno-vaspitnih ustanova u slučajevima rodno zasnovanog i seksualnog nasilja nad djecom. Smjernice, kako su kazali, predstavljaju važan korak ka dosljednoj zaštiti djece od nasilja i svaka škola mora da postupa na isti, jasno propisan način. Od januara sve zarade u Crnoj Gori u javnom i privatnom sektoru rastu prema novom vladinom programu Euromodel. I to 1000 eura minimalna neto zarada zaposlenih na radnim mjestima sa osnovnim i nižim obrazovanjem, 1250 eura za zaposlene na radnim mjestima sa srednjim obrazovanjem, 1400 za zaposlene na radnim mjestima sa visokim obrazovanjem. Obuhvat programa je za više od 250.000 zaposlenih. Penzije će se od 2027. usklađivati 4 puta godišnje. Aprilske prosječne penzije će porasti preko 600 eura. Minimalna penzija će preći cifru od 500. Dodatno u decembru svaki penzioner dobija dodatnih 100 eura za zimu. Vlada je ovaj model usvojila na jučerašnjoj sjednici i bit će proslijeđen Skupštini Crne Gore. Danom pridruženja Crne Gore Evropskoj uniji građani bi mogli jeftinije kupovati polovna vozila. Prilikom uvoza neće se plaćati carina, pa bi to moglo diktirati cijenu. Iz uprave carina objašnjavaju šta će biti drugačije. Kada su u pitanju polovna vozila sa statusom robe unije, koja se nabavljaju u drugoj državi članici, neće biti klasičnog uvoznog carinjenja. Neće se podnositi uvozna carinska deklaracija, niti utvrđivati carinska vrijednost radi obračuna uvoznih carinskih dažbina, kazali su iz uprave carina.
1: Sport.
2: Košarkaši i budućnosti od danas će u Sarajevu na memorijalnom turniru Mirza Delibašić testirati formu uoči početka sezone. Prvi rival je borac iz Čačka od 17 sati.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost. Od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
2: Još jednom ti želim dobro i ugodno jutro sa talasa Magičnog radija. Moje ime Maja, evo malo čas sam ti donijela i najnovije informacije iz zemlje i svijeta. Dosta zanimljivog, prije svega kada su neke i domaće aktualne teme u pitanju. Družimo se kroz ovo jutro, pravim društvo do 11, a onda je tu Sanjin. Neke interesantne teme o kojima ćemo da govorimo. Evo, malo čas u prognozi sam najavila da nas i danas očekuje pretežno sunčano vrijeme, 31 dnevni maksimum. Ponegdje može biti malo više oblaka i ponegdje čak i kiše i grmljavine, ali u svakom slučaju to je kratkotrajno i neće poremetiti lijep i sunčan ovaj petak i završnicu radne nedjelje. A u znaku lipog vremena bit će nam i vikend, ako imate planove ili vam možda planovi zavise od toga kako će vrijeme biti, definitivno lijepo sunčano, dnevni maksimum se neće bitnije mijenjati u odnosu na prethodne dane, dakle kao i ovih dana, oko 30 stepeni, nedjelja možda čak i do 32. Oni koji su na moru kažu da je voda fenomenalna za kupanje, da nije možda toliko dobra čak bila ni tokom ljeta, znamo da sad nema gužvi, tako da eto negdje se čini možda i idealni uslovi da odemo do mora. I što bi rekli, uvijek ovako kad je septembar ili kad se već septembar privodi kraju, kažemo grabimo još koji moment na moru, je li još ovaj vikend da ugrabim, pa već sljedeći pitanje kako će vrijeme da bude. Mislim da će nam i radna nedjelja početi u znaku lijepog, toplog, sunčanog vremena, što je svakako nešto što nas raduje. Družimo se putem talasa tvog magičnog radija, još jednom ti želim dobro i ugodno jutro, a uz hit Saše Matića idemo daleko.

0: Platni sponzor
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija. Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: 2-4 siru u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sire, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
2: Marko. Pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u Dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.

0: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
2: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
4: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
5: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
6: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Srbija. Minut prije svih.
1: Nulta tolerancija na nasilje nad djecom. Škole u Crnoj Gori dobijaju jasna pravila. Vlada predložila od januara rast zarada u Crnoj Gori. Ulaskom u EU građani će jeftinije kupovati polovne automobile iz država članica. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Smjernice za postupanje u slučajevima rodno zasnovanog i seksualnog nasilja nad djecom važan su korak ka dosljednoj zaštiti djece od nasilja i svaka škola mora da postupa na isti, jasno propisan način, saopšteno iz Centra za ženska prava. Kazali su da se više od 100 direktora osnovnih i srednjih škola upoznalo sa novim smjernicama za postupanje obrazovno-vaspitnih ustanova u slučajevima rodno zasnovanog i seksualnog nasilja nad djecom. Smjernice kako su kazali, predstavljaju važan korak ka dosljednoj zaštiti djece od nasilja i svaka škola mora da postupa na isti, jasno propisan način. Od januara sve zarade u Crnoj Gori u javnom i privatnom sektoru rastu prema novom vladinom programu Euromodel. I to 1000 eura minimalna neto zarada zaposlenih na radnim mjestima sa osnovnim i nižim obrazovanjem, 1250 eura za zaposlene na radnim mjestima sa srednjim obrazovanjem, 1400 za zaposlene na radnim mjestima sa visokim obrazovanjem. Obuhvat programa je za više od 250.000 zaposlenih. Penzije će se od 2027. usklađivati 4 puta godišnje. Aprilske prosječne penzije će porasti preko 600 eura. Minimalna penzija će preći cifru od 500. Dodatno u decembru svaki penzioner dobija dodatnih 100 eura za zimu. Vlada je ovaj model usvojila na jučerašnjoj sjednici i bit će proslijeđen Skupštini Crne Gore. Danom pridruženja Crne Gore Evropskoj uniji građani bi mogli jeftinije kupovati polovna vozila. Prilikom uvoza neće se plaćati carina, pa bi to moglo diktirati cijenu. Iz uprave carina objašnjavaju šta će biti drugačije. Kada su u pitanju polovna vozila sa statusom robe unije, koja se nabavljaju u drugoj državi članici, neće biti klasičnog uvoznog carinjenja. Neće se podnositi uvozna carinska deklaracija, niti utvrđivati carinska vrijednost radi obračuna uvoznih carinskih dažbina, kazali su iz uprave carina. Košarkaši i budućnosti od danas će u Sarajevu na memorijalnom turniru Mirza Delibašić testirati formu uoči početka sezone. Prvi rival je borac iz Čačka od 17 sati.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost, od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 31 stepen.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
1: Želim još jednom dobro i ugodno jutro. Ustala s magičnog radija, 18. septembar i dan je opštine Nikšić. Tako da čestitamo, jel? Dan Nikšića svim građanima i građankama grada pod Trebjesom. Neka vaš grad nastavi da se razvija, da raste, da bude mjesto dobrih ljudi, uspjeha i nekih lijepih uspomena. Da pozdravimo sve drage slušaoce koji nas slušaju u gradu Nikšiću. Da pozdravim i moju divnu Snežu koja je uvijek podrška u svakom trenutku, čim rano jutro ili čim pustimo glas, ona je tu prva da nam uzvrati na ono, jeli, prvo i lijepo dobro jutro. Još jednom prijatne trenutke želimo svima koji su ustala s magičnog radija, ona lijepa narodna muzika, slušat ćemo Mileta Kitića, prije njega Šabana Šaulića, a u nastavku i Seku Aleksić i Bioskop Uživaj uz mag.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija. Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
1: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača DES Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Adiko i Beko i popust preko. Samo 18. i 19. septembra ostvari do 10% dodatnog popusta na već snižene Beko proizvode uz Adiko kartice. Posjetite najbliži Beko shop ili kupujte iz udobnosti svog doma na eurotehnika.mn.me.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljeno sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
2: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
0: Marketing Mag Radija.

0: marketing Mag Radija.
1: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
2: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
3: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
2: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
7: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridijanu.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Mag Radija. Minut prije svih.
1: Nulta tolerancija na nasilje nad djecom. Škole u Crnoj Gori dobijaju jasna pravila. Vlada predložila od januara rast zarada u Crnoj Gori. Ulaskom u EU građani će jeftinije kupovati polovne automobile iz država članica. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Smjernice za postupanje u slučajevima rodno zasnovanog i seksualnog nasilja nad djecom važan su korak ka dosljednoj zaštiti djece od nasilja i svaka škola mora da postupa na isti, jasno propisan način, saopšteno iz Centra za ženska prava. Kazali su da se više od 100 direktora osnovnih i srednjih škola upoznalo sa novim smjernicama za postupanje obrazovno-vaspitnih ustanova u slučajevima rodno zasnovanog i seksualnog nasilja nad djecom. Smjernice kako su kazali, predstavljaju važan korak ka dosljednoj zaštiti djece od nasilja i svaka škola mora da postupa na isti, jasno propisan način. Od januara sve zarade u Crnoj Gori u javnom i privatnom sektoru rastu prema novom vladinom programu Euromodel. I to 1000 eura minimalna neto zarada zaposlenih na radnim mjestima sa osnovnim i nižim obrazovanjem, 1250 eura za zaposlene na radnim mjestima sa srednjim obrazovanjem, 1400 za zaposlene na radnim mjestima sa visokim obrazovanjem. Obuhvat programa je za više od 250.000 zaposlenih. Penzije će se od 2027. usklađivati 4 puta godišnje. Aprilske prosječne penzije će porasti preko 600 eura. Minimalna penzija će preći cifru od 500. Dodatno u decembru svaki penzioner dobija dodatnih 100 eura za zimu. Vlada je ovaj model usvojila na jučerašnjoj sjednici i bit će proslijeđen Skupštini Crne Gore. Danom pridruženja Crne Gore Evropskoj uniji građani bi mogli jeftinije kupovati polovna vozila. Prilikom uvoza neće se plaćati carina, pa bi to moglo diktirati cijenu. Iz uprave carina objašnjavaju šta će biti drugačije. Kada su u pitanju polovna vozila sa statusom robe unije, koja se nabavljaju u drugoj državi članici, neće biti klasičnog uvoznog carinjenja. Neće se podnositi uvozna carinska deklaracija, niti utvrđivati carinska vrijednost radi obračuna uvoznih carinskih dažbina, kazali su iz uprave carina. Košarkaši i budućnosti od danas će u Sarajevu na memorijalnom turniru Mirza Delibašić testirati formu uoči početka sezone. Prvi rival je borac iz Čačka od 17 sati.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost, od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 31 stepen.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Družimo se putem talasa Magičnog radija i evo, neke interesantne teme kojima se bavimo kroz ovaj jutarnji, a malo kasniji dnevni dio programa. Malo pričam na temu sporta, uspješnih sportista, vrhunskih sportista. Pa evo, recimo, šta jednog vrhunskog sportistu razlikuje od ostalih? Mnogi misle da su vrhunski sportisti jednostavno samo talentovani, ali u stvari svi treneri će nam uvijek reći da talenat nije dovoljan, da vrhunski sportista mora da ustane i kad mu se ne ustaje, da mora da trenira i kad mu se odmara, da mora da se pojavi na treningu i kada je hladno i kad pada kiša i kad je umoran i kad nema motivaciju, i upravo je tu disciplina ona koja pravi razliku. Zanimljivo je, recimo, da većina šampiona kaže da nekad nisu voljeli trening, ali su voljeli rezultat koji taj trening donosi. To je stvarno interesantno. Koliko puta smo odustali od nečega čim nam je postao postalo teško, a upravo zapravo tada jeli počinje napredak. Na temu nekih najvećih sportskih uspjeha pričam ti malo kasnije, a do tada ona lijepa narodna muzika sa talasa tvog magičnog radija. Malo ćemo kasnije i da provjerimo kolike su temperature u gradovima u zemlji, u suštini polako rastu, nešto niže su bile ovog jutra, sad već idu polako ka gore, posebno kada je sjever u pitanju. Lijepo vrijeme, sunčano, mada će ponegdje danas biti kišice, neke prolazne grmljavine, no dobro, nadamo se da će to biti kratkotrajno. Sve bih dala da si tu, ovo je Dragana Mirković, samo ona lijepa narodna muzika sa tvog magičnog radija, nakon Dragane Mirković lepa Brena, a onda i Nada Topčagić. Uživaj uz tvoj mag.

0: Platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija. Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
4: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, dan-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
3: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
5: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
6: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu racefordthecure.eu individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu racefordthecure.mne.
7: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067-616-999 ili 067-626-999. OKI.me.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija. Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bidei za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
3: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme. 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: U Agrariji u ponudi kad se zabranje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
7: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
0: Marketing Mag Radija.

koja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Više nadzora na granici, predložene nove kontrole i kazne do 30.000 eura. Odluka vlade o povećanjima plata ozbiljno narušila socijalni dijalog. Država ćuti o državljanstvu menadžera Turkish Airlinesa. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Nova pravila mogla bi uskoro donijeti vidljive promjene na crnogorskim granicama, od detaljnijih provjera putnika i korištenja biometrijskih podataka do novih evidencija i strožih kazni za prekršaje. Sve to predviđeno predlogom zakona o graničnoj kontroli kojim se crnogorski sistem usklađuje sa evropskim i Schengen pravilima. Predviđene su i novčane kazne za kršenje zakona. Za pravna lica propisana je kazna od 5.000 do 30.000 eura, između ostalog za neovlašteno fotografisanje ili snimanje na području graničnog prelaza, neuređivanje i neopremanje graničnih prelaza, kao i za određena postupanja kojima se ometa granična kontrola. Za fizička lica predviđena je u pojedinim slučajevima novčana kazna od 200 do 800 eura, između ostalog za neprijavljivanje određenih aktivnosti u zoni uz granicu, kretanje ili zadržavanje izvan dozvoljenog prostora na graničnom prelazu, neizvršavanje naređenja policijskog službenika ili nepoštovanje drugih propisanih obaveza. Najavu o povećanju zarada Unija poslodavaca razmatraće narednih dana, kazao je predstavnik te asocijacije Filip Lazović. Kaže da nije dobro govoriti o povećanjima plata, a da to nema potporu u vidu rasta produktivnosti ili novog finansijskog poduhvata. Lazović dodaje da je odluka vlade ozbiljno narušila socijalni dijalog, s obzirom na to da o tome nije bilo razgovora ni sa Unijom poslodavaca, ni sa sindikatima. To nije dobro ako govorimo o zaradama kojima želimo da dostignemo evropski standard i spriječimo ljude da napuštaju Crnu Goru, onda moramo govoriti i o evropskim standardima koji podrazumijevaju da se prilikom razmatranja ovakvih odluka konsultuju oni kojih se te odluke tiču. A kada je riječ o odluci o visini minimalne zarade, ona se direktno tiče svakog privrednog subjekta u Crnoj Gori, bilo da je mali, srednji ili veliki, jer će svaki morati da isplati utvrđenu minimalnu zaradu, kazao je Lazović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Menadžer Turkish Airlinesa u Crnoj Gori Mutali Pilhan nakon 4 godine provedene u Podgorici karijeru će nastaviti u Abuđi u Nigeriji, dok iza njegovog odlaska ostaje pitanje na koje ni nadležne državne institucije, ali ni on lično nisu odgovorili. Po kom osnovu je dobio crnogorsko državljanstvo, piše portal 24/7. Prema dostupnim informacijama do kojih je došla redakcija ovog portala, Ilhanu je tokom boravka u Crnoj Gori dodijeljeno, odnosno odobreno crnogorsko državljanstvo i izdat crnogorski pasoš. Redakcija je tim povodom pitanja uputila nadležnim državnim institucijama, prije svega kabinetu predsjednika vlade Milojka Spajića i generalnom sekretarijatu vlade, kao i direkciji za komunikacije Turkish Airlinesa, tražeći objašnjenje pravnog osnova po kojem je državljanstvo dodijeljeno, podatke o eventualnom predlagaču, kao i informacije o okolnostima koje su bile relevantne za donošenje odluke. Odgovori nisu stigli, pa je pitanje postavljeno i lično Ilhanu, da li je neko iz vlade Crne Gore ili druge državne institucije inicirao, preporučio ili podržao njegov zahtjev za dodjelu državljanstva, odnosno ko je eventualno stao iza takvog zahtjeva. Na kraju traženo je i da objasni šta za njega lično znači dobijanje crnogorskog državljanstva i da li je planirao da dugoročno živi i radi u Crnoj Gori. Turkish Airlines je na crnogorskom tržištu bio prisutan više od 12 godina prije nego što je on preuzeo funkciju. Kompanija je nesporno značajan partner Crne Gore, dok je Ilhan tokom svog mandata bio uključen u komunikaciju sa aerodromima, turističkim sektorom, državnim institucijama i poslovnim partnerima. Međutim, ostaje pitanje da li se rezultati kompanije mogu istovremeno posmatrati i kao njegove lične zasluge, posebno imajući u vidu da je riječ o poslovima koji predstavljaju dio funkcije generalnog menadžera i koje su prije njega obavljali i njegovi prethodnici na toj poziciji. On dakle nije doveo Turkish Airlines u Crnu Goru. Zato je ključno pitanje šta je konkretno uradio tokom svog mandata, što je prevazilazilo redovne profesionalne obaveze i eventualno predstavljalo poseban interes Crne Gore. Ukoliko je njegovim ličnim angažmanom obezbijeđena značajna investicija, otvorena nova radna mjesta, realizovan strateški projekat ili ostvaren neki drugi rezultat od posebnog značaja za državu, javnost bi trebalo da zna o čemu je riječ, jer se radi o pitanju transparentnosti postupka i kriterijuma po kojima država dodjeljuje državljanstvo. Crnogorsko državljanstvo nije poslovna zahvalnica niti priznanje za dobre odnose odnose sa državnim institucijama. Ukoliko je Ilhan ispunio zakonom propisane uslove, nadležni bi trebalo da saopšte na osnovu kojeg propisa i postupka je državljanstvo dobio. Sada, nakon 4 godine rada u Podgorici, odlazi u Abudžu, gdje će nastaviti karijeru, dok u Crnu Goru dolazi novi generalni menadžer kompanije. Rotacija rukovodećih kadrova u velikim međunarodnim kompanijama predstavlja uobičajeni dio poslovanja. Ipak, u ovom slučaju ona otvara još jedno pitanje. Ako je uspješno obavljanje funkcije direktora Turkish Airlinesa u Crnoj Gori bilo dovoljno za dobijanje crnogorskog državljanstva, da li bi po istom kriterijumu na državljanstvo mogao računati i njegov naslednik, piše portal 24/7.
0: Sport.
1: Ivan Tatar novi je trener Lovćena nakon što je Boban Aković podnio ostavku poslije poraza od Rudara 4-2.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost. Od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Dnevni maksimum do 31 stepen.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Tokom dana je saobraćaj pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Savjetujemo vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
3: Petak je i nekako svi danas imamo isti osjećaj, kao da je pola posla već završeno, čak i ako nas čeka još nekoliko sati rada. Eto, petak ima tu neku čudnu moć da čovjeku popravi raspoloženje prije nego što se bilo šta konkretno promijeni. I zato možda nije problem u tome što volimo petak. Normalno je da se radujemo odmoru, druženju i tom vremenu koje imamo iza sebe. Ali ako nam je petak jedini dan kada smo stvarno raspoloženi, onda je to već malo, dragi slušalci, nezgodno. Zato da život ne bi trebalo da bude samo čekanje da prođe ova radna nedjelja. Možda treba da imamo nešto čemu se radujemo i drugim danima. Tako da, evo na primjer, sat vremena bez telefona ili šetnja sa nekom dragom osobom, kafa, sve to može da pomogne i drugim danima. Ali eto, petak je poseban fenomen, ali hajde onda neka petak bude samo ono što treba i da bude. Eto, nazvao bih petak nagrada nakon radne sedmice, a ne jedini baš razlog zbog kojeg smo izdržali tu radnu sedmicu. Veliki pozdrav za naše slušaoce, pozdrav za Draška, pozdrav za Snežu. A vi, dragi slušaoci, ostanite uz magični Mag Radio, uz najbolju narodnu muziku.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Adiko i Beko i popust preko. Samo 18. i 19. septembra ostvari do 10% dodatnog popusta na već snižene Beko proizvode uz Adiko kartice. Posjetite najbliži Beko shop ili kupujte iz udobnosti svog doma na eurotehnika.mn.me.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
3: Marko, pa to je bilo si...
1: International Health. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Adiko i Beko i popust preko. Samo 18. i 19. septembra ostvari do 10% dodatnog popusta na već snižene Beko proizvode uz Adiko kartice. Posjetite najbliži Beko shop ili kupujte iz udobnosti svog doma na eurotehnika.mn.me.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo.

0: Na eurotehnika.mn.me.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
5: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
6: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu, individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mne.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil, ti biraš svoju ekipu, ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljeno sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
6: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Marketing Mag Radija.

0: informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Više nadzora na granici, predložene nove kontrole i kazne do 30.000 eura. Odluka vlade o povećanjima plata ozbiljno narušila socijalni dijalog. Država ćuti o državljanstvu menadžera Turkish Airlinesa. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Nova pravila mogla bi uskoro donijeti vidljive promjene na crnogorskim granicama, od detaljnijih provjera putnika i korištenja biometrijskih podataka do novih evidencija i strožih kazni za prekršaje. Sve to predviđeno predlogom zakona o graničnoj kontroli kojim se crnogorski sistem usklađuje sa evropskim i Schengen pravilima. Predviđene su i novčane kazne za kršenje zakona. Za pravna lica propisana je kazna od 5.000 do 30.000 eura, između ostalog za neovlašteno fotografisanje ili snimanje na području graničnog prelaza, neuređivanje i neopremanje graničnih prelaza, kao i za određena postupanja kojima se ometa granična kontrola. Za fizička lica predviđena je u pojedinim slučajevima novčana kazna od 200 do 800 eura, između ostalog za neprijavljivanje određenih aktivnosti u zoni uz granicu, kretanje ili zadržavanje izvan dozvoljenog prostora na graničnom prelazu, neizvršavanje naređenja policijskog službenika ili nepoštovanje drugih propisanih obaveza. Najavu o povećanju zarada Unija poslodavaca razmatraće narednih dana, kazao je predstavnik te asocijacije Filip Lazović. Kaže da nije dobro govoriti o povećanjima plata, a da to nema potporu u vidu rasta produktivnosti ili novog finansijskog poduhvata. Lazović dodaje da je odluka vlade ozbiljno narušila socijalni dijalog, s obzirom na to da o tome nije bilo razgovora ni sa Unijom poslodavaca, ni sa sindikatima. To nije dobro ako govorimo o zaradama kojima želimo da dostignemo evropski standard i spriječimo ljude da napuštaju Crnu Goru, onda moramo govoriti i o evropskim standardima koji podrazumijevaju da se prilikom razmatranja ovakvih odluka konsultuju oni kojih se te odluke tiču. A kada je riječ o odluci o visini minimalne zarade, ona se direktno tiče svakog privrednog subjekta u Crnoj Gori, bilo da je mali, srednji ili veliki, jer će svaki morati da isplati utvrđenu minimalnu zaradu, kazao je Lazović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Menadžer Turkish Airlinesa u Crnoj Gori Mutali Pilhan nakon 4 godine provedene u Podgorici karijeru će nastaviti u Abuđi u Nigeriji, dok iza njegovog odlaska ostaje pitanje na koje ni nadležne državne institucije, ali ni on lično nisu odgovorili. Po kom osnovu je dobio crnogorsko državljanstvo, piše portal 24/7. Prema dostupnim informacijama do kojih je došla redakcija ovog portala, Ilhanu je tokom boravka u Crnoj Gori dodijeljeno, odnosno odobreno crnogorsko državljanstvo i izdat crnogorski pasoš. Redakcija je tim povodom pitanja uputila nadležnim državnim institucijama, prije svega kabinetu predsjednika vlade Milojka Spajića i generalnom sekretarijatu vlade, kao i direkciji za komunikacije Turkish Airlinesa, tražeći objašnjenje pravnog osnova po kojem je državljanstvo dodijeljeno, podatke o eventualnom predlagaču, kao i informacije o okolnostima koje su bile relevantne za donošenje odluke. Odgovori nisu stigli, pa je pitanje postavljeno i lično Ilhanu, da li je neko iz vlade Crne Gore ili druge državne institucije inicirao, preporučio ili podržao njegov zahtjev za dodjelu državljanstva, odnosno ko je eventualno stao iza takvog zahtjeva. Na kraju traženo je i da objasni šta za njega lično znači dobijanje crnogorskog državljanstva i da li je planirao da dugoročno živi i radi u Crnoj Gori. Turkish Airlines je na crnogorskom tržištu bio prisutan više od 12 godina prije nego što je on preuzeo funkciju. Kompanija je nesporno značajan partner Crne Gore, dok je Ilhan tokom svog mandata bio uključen u komunikaciju sa aerodromima, turističkim sektorom, državnim institucijama i poslovnim partnerima. Međutim, ostaje pitanje da li se rezultati kompanije mogu istovremeno posmatrati i kao njegove lične zasluge, posebno imajući u vidu da je riječ o poslovima koji predstavljaju dio funkcije generalnog menadžera i koje su prije njega obavljali i njegovi prethodnici na toj poziciji. On dakle nije doveo Turkish Airlines u Crnu Goru. Zato je ključno pitanje šta je konkretno uradio tokom svog mandata, što je prevazilazilo redovne profesionalne obaveze i eventualno predstavljalo poseban interes Crne Gore. Ukoliko je njegovim ličnim angažmanom obezbijeđena značajna investicija, otvorena nova radna mjesta, realizovan strateški projekat ili ostvaren neki drugi rezultat od posebnog značaja za državu, javnost bi trebalo da zna o čemu je riječ, jer se radi o pitanju transparentnosti postupka i kriterijuma po kojima država dodjeljuje državljanstvo. Crnogorsko državljanstvo nije poslovna zahvalnica niti priznanje za dobre odnose sa državnim institucijama. Ukoliko je Ilhan ispunio zakonom propisane uslove, nadležni bi trebalo da saopšte na osnovu kojeg propisa i postupka je državljanstvo dobio. Sada, nakon 4 godine rada u Podgorici, odlazi u Obuđu, gdje će nastaviti karijeru, dok u Crnu Goru dolazi novi generalni menadžer kompanije. Rotacija rukovodećih kadrova u velikim međunarodnim kompanijama predstavlja uobičajeni dio poslovanja. Ipak, u ovom slučaju ona otvara još jedno pitanje. Ako je uspješno obavljanje funkcije direktora Turkish Airlinesa u Crnoj Gori bilo dovoljno za dobijanje crnogorskog državljanstva, da li bi po istom kriterijumu na državljanstvo mogao računati i njegov nasljednik, piše portal 24/7. Ivan Tatar novi je trener Lovćena nakon što je Boban Aković podnio ostavku poslije poraza od Rudara 4-2.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost. Od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Dnevni maksimum do 31 stepen.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Tokom dana je saobraćaj pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Savjetujemo vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Eto, dragi slušalci, došao je petak, dan koji nekako uvijek dođe u pravom trenutku. Još samo malo i radna nedjelja iza nas, a ispred nas vikend, eto, kafa bez žurbe, druženje, muzika i malo vremena za sebe. Zato danas nemojte da jurite previše, završite ono što baš morate, eto, nasmijte se nekome, pustite neku dobru muziku, uđite u vikend sa što više pozitivnije energije. A naravno, da bi bili tako pozitivni, slušajte magičnu muziku na Mag Radiju uz najbolju narodnu muziku. U nastavku, Lepa Brena, koja kaže: ne bih ja bila ja, pa vas puštam da slušate isto.

0: Platni sponsor
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
3: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha. Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura.
2: Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
3: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha. Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn u

0: pratite na Instagramu Alek Gift Shop, Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
3: Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air. Vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Marketing Mag Radija.

0: marketing Mag Radija.
1: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
2: Adiko i Beko i popust preko. Samo 18. i 19. septembra ostvari do 10% dodatnog popusta na već snižene Beko proizvode uz Adiko kartice. Posjetite najbliži Beko shop ili kupujte iz udobnosti svog doma na eurotehnika.mn.me.
3: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti radu smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
4: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
5: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
4: Ovog ljeta Elite diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elite.
6: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
7: Quattro formaggi, profesore.
6: Molim.
7: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika, na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
6: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Mag Radija.

0: destinacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Više nadzora na granici, predložene nove kontrole i kazne do 30.000 eura. Odluka vlade o povećanjima plata ozbiljno narušila socijalni dijalog. Država ćuti o državljanstvu menadžera Turkish Airlinesa. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Nova pravila mogla bi uskoro donijeti vidljive promjene na crnogorskim granicama, od detaljnijih provjera putnika i korištenja biometrijskih podataka do novih evidencija i strožih kazni za prekršaje. Sve to predviđeno predlogom zakona o graničnoj kontroli kojim se crnogorski sistem usklađuje sa evropskim i Schengen pravilima. Predviđene su i novčane kazne za kršenje zakona. Za pravna lica propisana je kazna od 5.000 do 30.000 eura, između ostalog za neovlašteno fotografisanje ili snimanje na području graničnog prelaza, neuređivanje i neopremanje graničnih prelaza, kao i za određena postupanja kojima se ometa granična kontrola. Za fizička lica predviđena je u pojedinim slučajevima novčana kazna od 200 do 800 eura, između ostalog za neprijavljivanje određenih aktivnosti u zoni uz granicu, kretanje ili zadržavanje izvan dozvoljenog prostora na graničnom prelazu, neizvršavanje naređenja policijskog službenika ili nepoštovanje drugih propisanih obaveza. Najavu o povećanju zarada Unija poslodavaca razmatraće narednih dana, kazao je predstavnik te asocijacije Filip Lazović. Kaže da nije dobro govoriti o povećanjima plata, a da to nema potporu u vidu rasta produktivnosti ili novog finansijskog poduhvata. Lazović dodaje da je odluka vlade ozbiljno narušila socijalni dijalog, s obzirom na to da o tome nije bilo razgovora ni sa Unijom poslodavaca, ni sa sindikatima. To nije dobro ako govorimo o zaradama kojima želimo da dostignemo evropski standard i spriječimo ljude da napuštaju Crnu Goru, onda moramo govoriti i o evropskim standardima koji podrazumijevaju da se prilikom razmatranja ovakvih odluka konsultuju oni kojih se te odluke tiču. A kada je riječ o odluci o visini minimalne zarade, ona se direktno tiče svakog privrednog subjekta u Crnoj Gori, bilo da je mali, srednji ili veliki, jer će svaki morati da isplati utvrđenu minimalnu zaradu, kazao je Lazović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Menadžer Turkish Airlinesa u Crnoj Gori, Mutali Pilhan, nakon 4 godine provedene u Podgorici, karijeru će nastaviti u Abuđi u Nigeriji, dok iza njegovog odlaska ostaje pitanje na koje ni nadležne državne institucije, ali ni on lično nisu odgovorili. Po kom osnovu je dobio crnogorsko državljanstvo, piše portal 24/7. Prema dostupnim informacijama do kojih je došla redakcija ovog portala, Ilhanu je tokom boravka u Crnoj Gori dodijeljeno, odnosno odobreno, crnogorsko državljanstvo i izdat crnogorski pasoš. Redakcija je tim povodom pitanja uputila nadležnim državnim institucijama, prije svega kabinetu predsjednika vlade Milojka Spajića i generalnom sekretarijatu vlade, kao i direkciji za komunikacije Turkish Airlinesa, tražeći objašnjenje pravnog osnova po kojem je državljanstvo dodijeljeno, podatke o eventualnom predlagaču, kao i informacije o okolnostima koje su bile relevantne za donošenje odluke. Odgovori nisu stigli, pa je pitanje postavljeno i lično Ilhanu, da li je neko iz vlade Crne Gore ili druge državne institucije inicirao, preporučio ili podržao njegov zahtjev za dodjelu državljanstva, odnosno ko je eventualno stao iza takvog zahtjeva. Na kraju traženo je i da objasni šta za njega lično znači dobijanje crnogorskog državljanstva i da li je planirao da dugoročno živi i radi u Crnoj Gori. Turkish Airlines je na crnogorskom tržištu bio prisutan više od 12 godina prije nego što je on preuzeo funkciju. Kompanija je nesporno značajan partner Crne Gore, dok je Ilhan tokom svog mandata bio uključen u komunikaciju sa aerodromima, turističkim sektorom, državnim institucijama i poslovnim partnerima. Međutim, ostaje pitanje da li se rezultati kompanije mogu istovremeno posmatrati i kao njegove lične zasluge, posebno imajući u vidu da je riječ o poslovima koji predstavljaju dio funkcije generalnog menadžera i koje su prije njega obavljali i njegovi prethodnici na toj poziciji. On dakle nije doveo Turkish Airlines u Crnu Goru. Zato je ključno pitanje šta je konkretno uradio tokom svog mandata, što je prevazilazilo redovne profesionalne obaveze i eventualno predstavljalo poseban interes Crne Gore. Ukoliko je njegovim ličnim angažmanom obezbijeđena značajna investicija, otvorena nova radna mjesta, realizovan strateški projekat ili ostvaren neki drugi rezultat od posebnog značaja za državu, javnost bi trebalo da zna o čemu je riječ, jer se radi o pitanju transparentnosti postupka i kriterijuma po kojima država dodjeljuje državljanstvo. Crnogorsko državljanstvo nije poslovna zahvalnica niti priznanje za dobre odnose odnose sa državnim institucijama. Ukoliko je Ilhan ispunio zakonom propisane uslove, nadležni bi trebalo da saopšte na osnovu kojeg propisa i postupka je državljanstvo dobio. Sada, nakon 4 godine rada u Podgorici, odlazi u Abudžu, gdje će nastaviti karijeru, dok u Crnu Goru dolazi novi generalni menadžer kompanije. Rotacija rukovodećih kadrova u velikim međunarodnim kompanijama predstavlja uobičajeni dio poslovanja. Ipak, u ovom slučaju ona otvara još jedno pitanje. Ako je uspješno obavljanje funkcije direktora Turkish Airlinesa u Crnoj Gori bilo dovoljno za dobijanje crnogorskog državljanstva, da li bi po istom kriterijumu na državljanstvo mogao računati i njegov naslednik, piše portal 24/7. Ivan Tatar novi je trener Lovćena nakon što je Boban Aković podnio ostavku poslije poraza od Rudara 4-2.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost. Od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjereni i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Dnevni maksimum do 31 stepen.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Tokom dana je saobraćaj pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Savjetujemo vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
3: Dobar vam dan, dragi slušalci. Eto i mi danas i tako stigo smo do kraja naše današnje priče o petku. Petak nam uvijek donese poseban osjećaj, malo više osmijeha, opuštenosti i iščekivanja vikenda koji dolazi. Eto, dragi slušalci, želim vam da ovaj petak bude baš u dobrom raspoloženju, da budete okruženi dragim ljudima i lijepim trenucima. Hvala vam što ste bili uz nas, uživajte u ostatku dana i neka vam vikend počne baš onako kako ste zamislili. U narednom satu bit će moja koleginica Dijana, a vama prepuštam da slušate prelipu pjesmu Dane Bekute koja kaže Opasna.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zadakom, savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
1: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
2: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
1: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
4: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
3: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš djački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji djački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
6: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
7: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra, gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
8: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611 da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikad

0: Mag Radija. Minut prije svih.
1: Više nadzora na granici, predložene nove kontrole i kazne do 30.000 eura. Odluka vlade o povećanjima plata ozbiljno narušila socijalni dijalog. Država ćuti o državljanstvu menadžera Turkish Airlinesa. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Nova pravila mogla bi uskoro donijeti vidljive promjene na crnogorskim granicama, od detaljnijih provjera putnika i korištenja biometrijskih podataka do novih evidencija i strožih kazni za prekršaje. Sve to predviđeno predlogom zakona o graničnoj kontroli kojim se crnogorski sistem usklađuje sa evropskim i Schengen pravilima. Predviđene su i novčane kazne za kršenje zakona. Za pravna lica propisana je kazna od 5.000 do 30.000 eura, između ostalog za neovlašteno fotografisanje ili snimanje na području graničnog prelaza, neuređivanje i neopremanje graničnih prelaza, kao i za određena postupanja kojima se ometa granična kontrola. Za fizička lica predviđena je u pojedinim slučajevima novčana kazna od 200 do 800 eura, između ostalog za neprijavljivanje određenih aktivnosti u zoni uz granicu, kretanje ili zadržavanje izvan dozvoljenog prostora na graničnom prelazu, neizvršavanje naređenja policijskog službenika ili nepoštovanje drugih propisanih obaveza. Najavu o povećanju zarada Unija poslodavaca razmatraće narednih dana, kazao je predstavnik te asocijacije Filip Lazović. Kaže da nije dobro govoriti o povećanjima plata, a da to nema potporu u vidu rasta produktivnosti ili novog finansijskog poduhvata. Lazović dodaje da je odluka vlade ozbiljno narušila socijalni dijalog, s obzirom na to da o tome nije bilo razgovora ni sa Unijom poslodavaca, ni sa sindikatima. To nije dobro ako govorimo o zaradama kojima želimo da dostignemo evropski standard i spriječimo ljude da napuštaju Crnu Goru, onda moramo govoriti i o evropskim standardima koji podrazumijevaju da se prilikom razmatranja ovakvih odluka konsultuju oni kojih se te odluke tiču. A kada je riječ o odluci o visini minimalne zarade, ona se direktno tiče svakog privrednog subjekta u Crnoj Gori, bilo da je mali, srednji ili veliki, jer će svaki morati da isplati utvrđenu minimalnu zaradu, kazao je Lazović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Menadžer Turkish Airlinesa u Crnoj Gori Mutali Pilhan nakon 4 godine provedene u Podgorici karijeru će nastaviti u Abuđi u Nigeriji, dok iza njegovog odlaska ostaje pitanje na koje ni nadležne državne institucije, ali ni on lično nisu odgovorili. Po kom osnovu je dobio crnogorsko državljanstvo, piše portal 24/7. Prema dostupnim informacijama do kojih je došla redakcija ovog portala, Ilhanu je tokom boravka u Crnoj Gori dodijeljeno, odnosno odobreno crnogorsko državljanstvo i izdat crnogorski pasoš. Redakcija je tim povodom pitanja uputila nadležnim državnim institucijama, prije svega kabinetu predsjednika vlade Milojka Spajića i generalnom sekretarijatu vlade, kao i direkciji za komunikacije Turkish Airlinesa, tražeći objašnjenje pravnog osnova po kojem je državljanstvo dodijeljeno, podatke o eventualnom predlagaču, kao i informacije o okolnostima koje su bile relevantne za donošenje odluke. Odgovori nisu stigli, pa je pitanje postavljeno i lično Ilhanu, da li je neko iz vlade Crne Gore ili druge državne institucije inicirao, preporučio ili podržao njegov zahtjev za dodjelu državljanstva, odnosno ko je eventualno stao iza takvog zahtjeva. Na kraju traženo je i da objasni šta za njega lično znači dobijanje crnogorskog državljanstva i da li je planirao da dugoročno živi i radi u Crnoj Gori. Turkish Airlines je na crnogorskom tržištu bio prisutan više od 12 godina prije nego što je on preuzeo funkciju. Kompanija je nesporno značajan partner Crne Gore, dok je Ilhan tokom svog mandata bio uključen u komunikaciju sa aerodromima, turističkim sektorom, državnim institucijama i poslovnim partnerima. Međutim, ostaje pitanje da li se rezultati kompanije mogu istovremeno posmatrati i kao njegove lične zasluge, posebno imajući u vidu da je riječ o poslovima koji predstavljaju dio funkcije generalnog menadžera i koje su prije njega obavljali i njegovi prethodnici na toj poziciji. On dakle nije doveo Turkish Airlines u Crnu Goru. Zato je ključno pitanje šta je konkretno uradio tokom svog mandata, što je prevazilazilo redovne profesionalne obaveze i eventualno predstavljalo poseban interes Crne Gore. Ukoliko je njegovim ličnim angažmanom obezbijeđena značajna investicija, otvorena nova radna mjesta, realizovan strateški projekat ili ostvaren neki drugi rezultat od posebnog značaja za državu, javnost bi trebalo da zna o čemu je riječ, jer se radi o pitanju transparentnosti postupka i kriterijuma po kojima država dodjeljuje državljanstvo. Crnogorsko državljanstvo nije poslovna zahvalnica niti priznanje za dobre odnose sa državnim institucijama. Ukoliko je Ilhan ispunio zakonom propisane uslove, nadležni bi trebalo da saopšte na osnovu kojeg propisa i postupka je državljanstvo dobio. Sada, nakon 4 godine rada u Podgorici, odlazi u Abudžu, gdje će nastaviti karijeru, dok u Crnu Goru dolazi novi generalni menadžer kompanije. Rotacija rukovodećih kadrova u velikim međunarodnim kompanijama predstavlja uobičajeni dio poslovanja. Ipak, u ovom slučaju ona otvara još jedno pitanje. Ako je uspješno obavljanje funkcije direktora Turkish Airlinesa u Crnoj Gori bilo dovoljno za dobijanje crnogorskog državljanstva, da li bi po istom kriterijumu na državljanstvo mogao računati i njegov nasljednik, piše portal 24/7.
0: Sport.
1: Ivan Tatar novi je trener Lovćena nakon što je Boban Aković podnio ostavku poslije poraza od Rudara 4-2.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost. Od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Dnevni maksimum do 31 stepen.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Tokom dana je saobraćaj pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Savjetujemo vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
3: Dobar dan svima sa talasa Magičnog radija. Kroz Magično popodne družimo se za najljepše note narodne muzike, uz nešto što je kvalitetno, nešto što nema rok trajanja, tako da uvijek dobro dođe kada čujemo neke lijepe note, kada nas vrate možda nekad u djetinjstvo, u neka srećna vremena. Isto tako volimo da uživamo i u nekim pjesmama koje su malo novijeg datuma u odnosu na ono na što su navikle ove starije generacije, tačnije naši roditelji. Ali sve u svemu, lijepo je kada možemo uživati u onim pravim stihovima, u onim divnim porukama koje nam nosi određena narodna pjesma. Za nastavak ovog druženja, Adil, Nikome nema. Uživaj uz nas.

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača Des Subotica po najpovoljnim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme. 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
4: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu, individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mne.
5: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika.
3: Dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
4: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu, individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mne.
5: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bidei za

0: koje se liječe od karcinoma dojke plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mne. Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
3: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Adiko i Beko i popust preko. Samo 18. i 19. septembra ostvari do 10% dodatnog popusta na već snižene Beko proizvode uz Adiko kartice. Posjetite najbliži Beko shop ili kupujte iz udobnosti svog doma na eurotehnika.mn.me.
3: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
0: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Vuković iz medija saznao za Spajićev ruski rulet sa financijama države. Počela isplata penzija, prosječna 561 euro. Ekocid u Andrijevici, otkrivena totalna sječa na 4,5 hektara, gnjili potok pretvoren u golet. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Prema nezvaničnim saznanjima portala 24/7, ministar financija u vladi Crne Gore Novica Vuković za predloženi euro model kojim se predviđa rast zarada je saznao iz medija. Također, prema saznanjima televizije Vijesti, ministar financija se nije izjasnio o predloženom modelu koji je vlada vijećala u poslijepodnevnim satima na elektronskoj sjednici sazvanoj preko aplikacije WhatsApp. Takozvani euro model podrazumijeva izmjenu više poreskih zakona i zakona iz oblasti radnopravnih odnosa. Prema predloženom modelu, država od januara ostaje bez sadašnjih 10% doprinosa za penzijsko osiguranje koji će biti svedeni na nulu, dok istovremeno slijedi povećanje minimalnih zarada na 1000, 1250 i 1400 eura, zavisno od nivoa obrazovanja. To znači veće plate za zaposlene, ali i ozbiljan udar na finansiranje penzionog sistema, jer će novac koji se danas direktno sliva kroz doprinose morati da bude nadoknađen iz drugih izvora. Vlada u predlozima zakona računa da će rupu popuniti povećanjem poreza na dobit, zadržavanjem većeg dijela prihoda koji su do sada pripadali opštinama, ali i većom naplatom PDV-a i akciza. Međutim, ključna neizvjesnost ostaje koliko će ti dodatni prihodi zaista biti dovoljni da pokriju gubitak od ukidanja doprinosa. Pred državnim financijama otvara se velika rupa koju vlada tek treba da popuni i ekonomski analitičari sa pravom postavljaju pitanje koliki će nam račun biti ispostavljen nakon još jednog kockanja vlade sa fiskalnom stabilnošću Crne Gore, piše portal 24/7. Isplata avgustovskih penzija počela je danas, saopštili su iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja. Kako su naveli, prosječna penzija za avgust iznosi 561,34 eura. Za isplatu avgustovskih penzija neophodno je, prema podacima fonda, 69,16 miliona eura. Načelnik Direkcije za šume Ranko Kankaraš i državni sekretar Andrija Delić uputili su medijima saopštenje sa videomaterijalom i fotografijama iz gnjilog potoka u Andrijevici, gdje su zatekli katastrofalno stanje i svjedočanstvo totalne sječe i ekocida na preko 4 hektara. Oni su naveli da su slučaj procesuirali i dodali da će posebno pratiti šta će po ovom i prethodnim slučajevima učiniti nadležno tužilaštvo. Fudbaleri budućnosti i Petrovca odigraće danas u Podgorici premijerni meč 9. kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige. Duel na gradskom stadionu počeće u 19 sati.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu, naročito na sjeveru zemlje. U popodnevnim satima ponegdje su mogući izraženiji pljuskovi i kratkotrajne vremenske nepogode. Duvaći vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura do 20, a najviša dnevna sjutra do 31 stepen.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
4: U nastavku slijedi jedna informacija iz sporta. Naime, novi selektor Portugala, Jorge Jesus, uvrstio je Cristiano Ronaldo na spisak za predstojeće utakmice Lige nacija. Ronaldo je ranije rekao da mu je ovogodišnji mundijal oprošta je poslednji u karijeri, ali još je izopštio kada planira da se povuče iz reprezentativnog fudbala. Portugal je izgubio 1-0 od Španije u osmini finala svjetskog prvenstva, a Jesusov prethodni trenerski posao bio je u Ronaldovom klubu Al Nassr u Saudijskoj Arabiji, gdje su prošle sezone zajedno osvojili prvenstvo. Portugal u novu kampanju Lige nacije kreće utakmicom na domaćem terenu protiv Velsa 24. septembra. Tri dana kasnije igraće u gostima protiv Norveške, zatim u Danskoj 1. oktobra, prije nego što dočeka Norvešku 4. oktobra.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama. A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
3: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. OK Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. OK Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
4: Marketing Mag Radio.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 04 3434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
6: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
6: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
4: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
6: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067 237 644.
4: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
0: Marketing Mag Radija.

0: informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Vuković iz medija saznao za Spajićev ruski rulet sa financijama države. Počela isplata penzija, prosječna 561 euro. Ekocid u Andrijevici, otkrivena totalna sječa na 4,5 hektara, gnjili potok pretvoren u golet. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Prema nezvaničnim saznanjima portala 24/7, ministar financija u vladi Crne Gore Novica Vuković za predloženi euro model kojim se predviđa rast zarada je saznao iz medija. Također, prema saznanjima televizije Vijesti, ministar financija se nije izjasnio o predloženom modelu koji je vlada vijećala u poslijepodnevnim satima na elektronskoj sjednici sazvanoj preko aplikacije WhatsApp. Takozvani euro model podrazumijeva izmjenu više poreskih zakona i zakona iz oblasti radnopravnih odnosa. Prema predloženom modelu, država od januara ostaje bez sadašnjih 10% doprinosa za penzijsko osiguranje koji će biti svedeni na nulu, dok istovremeno slijedi povećanje minimalnih zarada na 1000, 1250 i 1400 eura, zavisno od nivoa obrazovanja. To znači i veće plate za zaposlene, ali i ozbiljan udar na financiranje penzijskog sistema, jer će novac koji se danas direktno sliva kroz doprinose morati da bude nadoknađen iz drugih izvora. Vlada u predlozima zakona računa da će rupu popuniti povećanjem poreza na dobit, zadržavanjem većeg dijela prihoda koji su do sada pripadali opštinama, ali i većom naplatom PDV-a i akciza. Međutim, ključna neizvjesnost ostaje koliko će ti dodatni prihodi zaista biti dovoljni da pokriju gubitak od ukidanja doprinosa. Pred državnim financijama otvara se velika rupa koju vlada tek treba da popuni i ekonomski analitičari sa pravom postavljaju pitanje koliki će nam račun biti ispostavljen nakon još jednog kockanja vlade sa fiskalnom stabilnošću Crne Gore, piše portal 24/7. Isplata avgustovskih penzija počela je danas, saopštili su iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja. Kako su naveli, prosječna penzija za avgust iznosi 561,34 eura. Za isplatu avgustovskih penzija neophodno je, prema podacima fonda, 69,16 miliona eura. Načelnik Direkcije za šume Ranko Kankaraš i državni sekretar Andrija Delić uputili su medijima saopštenje sa videomaterijalom i fotografijama iz gnjilog potoka u Andrijevici, gdje su zatekli katastrofalno stanje i svjedočanstvo totalne sječe i ekocida na preko 4 hektara. Oni su naveli da su slučaj procesuirali i dodali da će posebno pratiti šta će po ovom i prethodnim slučajevima učiniti nadležno tužilaštvo. Fudbaleri budućnosti i Petrovca odigraće danas u Podgorici premijerni meč 9. kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige. Duel na gradskom stadionu počeće u 19 sati.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu, naročito na sjeveru zemlje. U popodnevnim satima ponegdje su mogući izraženi i pljuskovi i kratkotrajne vremenske nepogode. Duvaći vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura do 20, a najviša dnevna sjutra do 31 stepen.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: neverovatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
3: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.

0: svako putovanje počinje željom. Oki Air ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. Oki Air. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.
1: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine sada na bankomatima Prve banke Crne Gore, možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Adiko i Beko i Popust preko. Samo 18. i 19. septembra ostvari do 10% dodatnog popusta na već snižene Beko proizvode uz Adiko kartice. Posjetite najbliži Beko shop ili kupujte iz udobnosti svog doma na eurotehnika.mn.me.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

prolaze. Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični Mag Radio.

0: radija. Minut prije svih.
1: Vuković iz medija saznao za Spajićev ruski rulet sa financijama države. Počela isplata penzija, prosječna 561 euro. Ekocid u Andrijevici, otkrivena totalna sječa na 4,5 hektara, gnjili potok pretvoren u golet. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Prema nezvaničnim saznanjima portala 24/7, ministar financija u vladi Crne Gore Novica Vuković za predloženi euro model kojim se predviđa rast zarada je saznao iz medija. Također, prema saznanjima televizije Vijesti, ministar financija se nije izjasnio o predloženom modelu koji je vlada vijećala u poslijepodnevnim satima na elektronskoj sjednici sazvanoj preko aplikacije WhatsApp. Takozvani euro model podrazumijeva izmjenu više poreskih zakona i zakona iz oblasti radnopravnih odnosa. Prema predloženom modelu, država od januara ostaje bez sadašnjih 10% doprinosa za penzijsko osiguranje koji će biti svedeni na nulu, dok istovremeno slijedi povećanje minimalnih zarada na 1000, 1250 i 1400 eura, zavisno od nivoa obrazovanja. To znači i veće plate za zaposlene, ali i ozbiljan udar na finansiranje penzijskog sistema, jer će novac koji se danas direktno sliva kroz doprinose morati da bude nadoknađen iz drugih izvora. Vlada u predlozima zakona računa da će rupu popuniti povećanjem poreza na dobit, zadržavanjem većeg dijela prihoda koji su do sada pripadali opštinama, ali i većom naplatom PDV-a i akciza. Međutim, ključna neizvjesnost ostaje koliko će ti dodatni prihodi zaista biti dovoljni da pokriju gubitak od ukidanja doprinosa. Pred državnim financijama otvara se velika rupa koju vlada tek treba da popuni i ekonomski analitičari sa pravom postavljaju pitanje koliki će nam račun biti ispostavljen nakon još jednog kockanja vlade sa fiskalnom stabilnošću Crne Gore, piše portal 24/7. Isplata avgustovskih penzija počela je danas, saopštili su iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja. Kako su naveli, prosječna penzija za avgust iznosi 561,34 eura. Za isplatu avgustovskih penzija neophodno je, prema podacima fonda, 69,16 miliona eura. Načelnik Direkcije za šume Ranko Kankaraš i državni sekretar Andrija Delić uputili su medijima saopštenje sa videomaterijalom i fotografijama iz gnjilog potoka u Andrijevici, gdje su zatekli katastrofalno stanje i svjedočanstvo totalne sječe i ekocida na preko 4 hektara. Oni su naveli da su slučaj procesuirali i dodali da će posebno pratiti šta će po ovom i prethodnim slučajevima učiniti nadležno tužilaštvo. Fudbaleri budućnosti i Petrovca odigraće danas u Podgorici premijerni meč 9. kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige. Duel na gradskom stadionu počeće u 19 sati.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu, naročito na sjeveru zemlje. U popodnevnim satima ponegdje su mogući izraženi i pljuskovi i kratkotrajne vremenske nepogode. Duvaći vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura do 20, a najviša dnevna sjutra do 31 stepen.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija. Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067666664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
5: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, dan-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
6: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
0: Marketing Mag Radija.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka famo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prati u Dodo, kaži do dobar dan, izgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja, kao i tegle za sve vaše proizvode. I to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija. Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
3: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
2: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
4: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
5: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. 2 etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
6: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
7: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.

0: Julijeta, Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
1: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3T DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite

0: meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
3: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: U Agrariji u ponudi kad se zabranje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema, i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inoks posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
1: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
3: Vaš Autotrend, polovno, a uvijek novo.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
3: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka, pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
6: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za sve. Svaki odmor.
7: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

Tvoja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
2: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača DES Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija. Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Tvoj vikend. Bez priče. Samo muzika. Tvoj magični Mag Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.